0: سلام هي دي اللي بقول عليها مش ممكن يا جماعه ده قصه هدف
1: يلعب كره طويله وخطره